0: Gabriel Ángeles Palacios y Chico Pérez, en directo en Hoy por Hoy.
1: Hoy por Hoy, con Aymar Bretón.
2: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
3: Sigue al Larguero en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
4: De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
5: Alberto Pena, Cineclube Serie B.
6: Sí, empezamos o vindeiro mércores, o día 9, cun novo ciclo de cine galego para conmemorar o primeiro que fixemos fai 5 anos. Nos apetecía voltar a nosa terra e ver que se rodou nestes últimos anos.
7: Esa un pouco sempre a vosa idea, non? De ofrecer unha variedade nos ciclos, que o público teña diferentes vertentes do cine para poder gozar del, non?
6: Sí, intentamos ofrecer unha programación variada, máis centrada pois en temas que en xéneros, para que calquera se poda acercar e descubrir con nos pois este tipo de películas. Como decía, así que intentamos ser unha programación máis variada posible para todos os públicos e para calquera idade.
7: Conmemorando o voso ciclo inaugural, que cambiou no Cineclube Serie B nestes 5 anos? Como evolucionou a vosa actividade?
6: Pois, por sorte, cada vez con máis traballo. A verdade é que a aposta do Concello pola nosa asociación medrou desde o primeiro día.

0: La Xunta de Galicia ha aprobado esta semana su plan estratégico de salud mental, que estará vigente hasta el año 2030, un plan con el que pretende invertir 177 millones de euros, incorporar al sistema 357 nuevos profesionales, mejorar la coordinación y la atención a los más vulnerables a través de un modelo más humano e innovador. Esto es lo que nos ha dicho la Xunta de Galicia, una estrategia que mantiene el programa de prevención del suicidio y promueve también la creación de unidades de apoyo a mayores. Plan de salud mental aprobado esta semana por el Gobierno autonómico a través del Consejo de la Xunta. José Verdulla, secretario del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenos días.
0: ¿A vosotros qué les parece desde el Colegio Oficial de Psicología de Galicia? ¿Cómo os soa este plan de salud mental presentado por el Gobierno autonómico?
1: Tendo en conta que todavía non sabemos os números exactos a nivel económico ni de previsto contratacións previstas e demais, non podemos máis que facer unha valoración inicial. Sí que temos que decir, isto é certo, que parece que neste plan galego de saúde mental hai unha aposta real, en este caso, pola psicoloxía clínica e pola atención dos pacientes con doenzas de saúde mental para que poidan ser atendidos cada vez mellor e poidan acceder aos tratamentos que necesitan. Entón, inicialmente, a valoración é boa.
0: Digamos que a partir de ese momento falta concreción, non? Destas ideas mestras expresadas ata o momento polo Goberno autonómico.
1: Dende logo, as liñas que les presentan, como pode ser a atención en maior medida ao trastorno mental grave, os colectivos de especial vulnerabilidade, como son os nenos, os adolescentes, as persoas maiores, recalar un poquinho máis nese tema demasiado abandonado na nosa comunidade, que é o dos suicidios, que precisamente vamos a celebrar ahora mañá o Día Mundial de Prevención de Suicidio, son temas fundamentales que había que coller xa dunha vez polas riendas, e parece que hai unha vontade desto. Como se vai a concretar? Pois iremos vendo ao longo dos próximos 5 anos, obviamente.
0: Claro. A incorporación de profesionais da saúde mental é clave, non? Para que todo isto se poida levar adiante.
1: Dende logo, en Galicia, por desgracia, levábamos décadas de retraso en canto ao desenvolvemento da rede de saúde mental, especialmente no que a psicoloxía se refire. As necesidades que había señaladas pola Xunta, polo propio Sergas, no ano 87, falaban de 175, 180 psicólogos clínicos como necesidade para atender a poboación naquel momento. Por primeira vez, recentemente, acadamos esa cifra, con 40 anos de retraso. Máis vale tarde que nunca, pero non debemos confiarnos e debemos estar pendientes disto. Unha cousa que sí que valoramos moi positivamente en o colexio, deste plan, xa iniciada no anterior de forma tímida, é o desenvolvemento da rede de psicoloxía clínica en atención primaria. É certo que agora mesmo dispoñemos de 28 profesionais en toda Galicia e que hai un compromiso do presidente da Xunta e do conselleiro en seguir desenvolvendo para chegar aos 50 recollidos no Plan Galego de Saúde Mental. Esta medida de acercar a psicoloxía á poboación e de que poida haber un acceso prácticamente directo e inmediato para resolver as necesidades básicas nos parece do mellor que ten este plan.
0: Claro, porque máis alá das cuestións, falábamos antes, non, de colectivos vulnerables ou de situacións xa de certa gravidade, en paralelo tamén están as persoas que requiren pois un tipo de atención máis ou menos rápida por unha situación que se cadra non reviste tanta gravidade, pero que se non se actúa a tempo, se cadra se pode derivar nunha situación máis grave.
1: Dende logo, a veces nos pode parecer que as listas de espera non teñen efecto, pero en saúde mental, calquera lista de espera, o que tende a facer cunha parte da poboación que está nesa situación é que contribuir a que se agrava a patoloxía. Entón, cuestións que tardan un ano en ser valoradas e empezar a ser tratadas, seguramente recollidas no primeiro momento, cunha intervención relativamente breve no tempo, e incluso grupal, desenvolta nun lugar comunitario, pode favorecer unha recuperación rápida, unha evitación grave de malestar, é unha volta á vida normalizada. Entón pensamos que todo eso que se faga en ese lugar non vai a chegar a outros dispositivos máis especializados, de maior complexidade, e vai a permitir tamén que estes outros dispositivos poidan traballar mellor coas persoas que si os precisen.
0: Era unha IVA importante, polo tanto, que tiña ou que está a ter, se cadrán algúns centros de saúde aínda, atención primaria do noso sistema sanitario.
1: Perdón?
0: Digo, era unha IVA importante ainda no sistema sanitario, na atención primaria, que non existise estes mecanismos dos que estamos a falar.
1: Sí, sí, en Galicia prescindíamos absolutamente de eso. Se ha empezado en otras comunidades en los últimos años. Es cierto que en el último año aquí, la Consellería puso un poco las pilas, podríamos decir, deu un pulo importante a esto, pasando de 7 profesionales a 28. Todavía no vaya a ser suficiente, obviamente, no podemos llegar a toda la población con esto, pero sí entendemos que hay una voluntad clara de progresar cara a una atención a toda la población en igualdad de condiciones, favoreciendo esa accesibilidad de que vai a maximizar a eficacia os tratamentos psicolóxicos.
0: ¿Pensan ustedes que este plan corrixe algunos dos, pues, das cuestiones que se lle tiñen reprochado ao anterior plan de saúde mental de Galicia?
1: Mellora cousas. Unir un poquinho máis alá, continuar liñas previas e empezar outras. Continúa, por exemplo, esta atención primaria, que empezaba tímidamente, como dicía. Continúa o tema da prevención do suicidio, que sí é algo fundamental. Non só a nivel de tratamento, senón a nivel máis comunitario. Aí está o programa YAN, que están tamén estendendo a todo, pretenden estender a todos os institutos de Galicia. En ese sentido fan unha entrada tamén importantísima. Debemos pensar que a saúde mental non é unha cuestión exclusivamente do ámbito sanitario. A prevención, que é o aspecto máis olvidado de sempre, todavía quizáis non moi desenvolto neste plan, haberá que pensar noutros momentos, é salir dos centros sanitarios e irnos aos centros nos que a xente que está ben empeza a estar mal, o que hai ese risco de que os primeiros indicios den lugar a unha dificultade de saúde mental. Neste sentido, un sitio principal no que entrar son os centros escolares, ali onde están os nosos cativos, os nosos adolescentes, e onde podemos educar en prevención e atallar rapidamente as dificultades que poden ir aparecendo, obviamente en coordinación cos axentes educativos, que son fundamentales en este sentido.
0: Ese cadro gran cambio, e con isto rematamos o gran cambio dos últimos anos, está no feito de que o tema da saúde mental xa está no centro das cuestións que semellan prioritarias. Quero dicir que se cadra hai 10, 15 anos os temas de saúde mental quedaban como abeirados, ¿no?, do debate público, por lo tanto das prioridades políticas.
1: A saúde mental no ámbito público era un tabú absoluto, non se podía falar desto. As persoas que tiñan unha dificultade parecía que o tiñan que esconder porque era unha cuestión dunha vergoña, por lo tanto non estaba no ámbito social. O bo que tivemos nos últimos anos, na última década fundamentalmente, é que a xente se atreve a falar do que lle pasa tamén a nivel emocional. En este sentido, os nosos adolescentes danos moitas veces unha lección á hora de pedir axuda e de contar as dificultades que lles pasan. Nos non podemos, como profesionales, deixar de darlle resposta, que obviamente o sistema político ten que ir na mesma liña.
0: Xosé Verdulla, secretario do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas gracias a vos pola atención ao tema. Bo día.
0: Un saludo. Bueno, pues esta es la valoración que hace el Colegio Oficial de Psicología de Galicia en relación con este plan gallego de salud mental anunciado por la Xunta de Galicia, aprobado por el Gobierno Autonómico esta semana, al inicio de esta semana en el Consejo de la Xunta, con esta previsión de inversión, de incorporación de nuevos profesionales, un plan que estará vigente hasta el año 2030, y con el tiempo pues tendremos la oportunidad de ir comprobando cómo se va desarrollando y aplicando este plan de salud mental, que afecta efectivamente una cuestión de la que no nos ocupábamos hace algunos años y que finalmente ya está en el centro de las prioridades políticas. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordés.